0: Ukrayna'nın doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körüştüş doğrusudaki muyum bayanlarının ilmi sesliğimizi ve mol mezmununu çonkur özleştiriş, ürgünüş terbiyesinin türlü hizmetlerini çın puhtu tutuş, Katarlık cahitlerden sesliğimilik çonkur düşendirdi. Yığında bunlar körüştüldü. Azeri doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emeldi körüştüş, ürgünüş terbiyesi kanat yaydırılabatkan aç kuşluk meskin. Atonum rayonundaki her derecelik partiye teşkilatları, partiye merkezi komitetinin tedbir oruluşturmasını çonkur zıçılaştırıp, emeliyleştirip, umum için partiye kuruş, halkta bahtiyar etiş, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, umumu talibini puhta ilgilep, ögünüş, muhakim kılışını baştan ahır sığındırıştı çıntırıp, belgülengen sahiplerini yakşı ögünüp, tipik mısallardan yakşı paydalanıp, Ögünüş muhakim kılıçının karartmalıkı ve emeli ünüm darlıkını üzüleksiz küçe yetişi. Meselini tekşirip tepişini baştan ahir sığındırıştı çıntırıp, özüge, mesuliyetige, hizmetigi tedbiklap, budulluk yığılıp, meseli tizimlikini üzüleksiz mükemmelleştirişi. Tüzetiş, tüzleşini baştan ahir sığındırışta, bilge naman tüzetiş, derhal erketilinip derhal tüzetişti çıntırıp, dikkatini, noktuluk tüzeş vazifesi kattık tedbir kullanış, hakiki küçeşki merkezleştir, hakiki küçeşki merkezleştir, dışka kapaletli kılışı. Emeliyetini aylandırışını baştan ahir sığındırışta çıntırıp, ögünüş terbiyesini yeni tarihiyet ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırış bilen zıç birleştirip, ögünüş terbiyesinin ünümünü yokur süpetlik tarihiyatı türtüke buluşunun emeli ünümüge hakiki aylandırışı gerek. Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Van Gang konsultasiya lik siyasiyaga qatnashdi. Van Lin lik siyasiyaga riyasetchilik qildi. Avtonom rayonli xalq qurultayi doimiy komiteti, xalq hukumati siyosiy kengash rahbarlik majlisining a'zolari, avtonom rayonli sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari va markazning Shinjangda turishlik munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonli partiya komiteti tashkilot bo'limi, bo'lim ishlari hay'atining a'zolari Avtonom rayon o'rganish tarbiyasi xizmati maxsus korpusidagi munosabatlik yo'ldoshlar. Avtonom rayonli partiya komiteti, partiya maktabi, ma'muriyat shoyani, yosh, o'rta yosh kadrlar kursining kursantlari asoslik yig'in maydonida konsultatsiya leksiyasiga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlar, nahiya, shahar rayonlar, bimton organi va har qaysi shaharlar tuman maydonlarida
1: Әмді мәркезінің экология мұхит қоғдаш назаретшілігі дамылышмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Аптоным район түнігін мәркез экология мұхит қоғдаш назаретшілік 7-ші группсі 12-ші түркімді бейджірішке тапшырған ноқтылық деккат қылыдған 8 делоны өз ішіг алған, амма пашқылған 66 әрзет делосын тапшырып алды. Бұның 53-ші телефон арқылық, 13-ші хат арқылық башқылынған. Бұл 66 делоның 30-сі Үрімчі шәһәрінің ноқтылық деккат қылылған дело 1, 7-сі Санжықойзу Автоном областының ноқтылық деккат қылылған дело 3, 7-сі Ақсубылайдының ноқтылық деккат қылылған дело 2, 4-сі Елі-Қазақ Автоном областының, 3-сі Алтай Бұлайдының, 3-сі Байонғылын-Монғыл Автоном областының, 3-сі Қызылсу-Қырғыз Автоном областының, 3-сі Қашқар Бұлайдының, 2-сі Тарбағатай Бұлайдының, ноқтылық деккат қылылған дело 1, 2-сі Қармай шәһәрінің, ноқтылық деккат қылылған дело 1, 1-сі Бортла-Монғыл Автоном областының, 1-сі Құмыл шәһәрінің. Бұл түркімді бейжірішке тапшырылған әрзет делоларыны мойыт бұлғаш әқбалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш делосы 22, шауқын арқылық бұлғаш делосы 14, қаттық ташландық арқылық бұлғаш делосы 9, ешандық арқылық бұлғаш делосы 9, экологияны бұлғаш